0: ميديا لكل الأجيال، لغتان أفق مشترك.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.